mig särskilt så för sin är ju sönder avstår, avstår för en Jesu avstår mig det förstår Jesu mig för och så så ju sår mig asse för.